0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: sam ti veran.
1: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
3: Uključi.
1: S3.

obrazovanja u Vlasotincu predsjednik Vučić je poručio da će dualno obrazovanje biti najvažnije u budućnosti i napomenuo da neće moći da ga zameni veštačka inteligencija. Predsjednik Srbije najavio je da će uskoro biti otvorena pruga Niš-Brestovac u dužini od 23 km i dodao da će nakon što bude urađena brza pruga Beograd-Niš biti nastavljeni i radovi od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. Ministar pravde Nenad Vujić izrazio je duboko žaljenje povodom odluke predsjednice Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciele Gati Santane da odbije zahtev za uslovno puštanje generala Ratka Mladića iz humanitarnih

0: fantastično imitira da Sunđer Boba.
1: Zdravo, drugari! I nikada neću prestati da slušam Radio S3! Zdravo!
2: Wow! Ovo je S3!

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: makina.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svakom.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

stalo, više ti nema pomoći, jer takve kao što si ti, polude od nemoći.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.